инструмент агаян. Концертимиз жаксы өтүп жүрсөңүздөр. Бәрибиз өзүбүз кой, сөзсөп те кысылмай. Уялмай дауыстарын чыгарып отурабыз. Келсин ба агаян. Мен өсө көрөйүн.